ara mama won oya o pe ara mama won oya o soju ohun to callu re o ni in ta kata ore ohun yo so ni pe are you crazy or something ni se lo nbu aburo re pe kini to wa npe ohun si pe kini to wa npe ohun si pe ole oro yen wa je kaye fi so o strange so pe eyan pe opara ma re oya o to ko nbu pe si o si o get out si o serious ni Olorun so kun so un gba to wa call tan lo n wa bere oran lowo re mo n bo na rara lira